0: 80er Kulthits, die besten 90er, die 2000er, das Beste von heute. Radio Domino.
1: Nu aș putea vreodată să spun nu.